0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Qızılı olub. Batışdan 3 bal cel cürət. Qomulda gün açıq bolot. Avanın temperaturası 6-dan 24 Celsius gradusqa çeyin cilu olub. Batış tündükdən 3-4 bal şamal çıxat. Artından 3 balqa öz görət. Turpanda gün açıq bolub. Artından ala bulutlanat. Avanın temperaturası 16-dan 28 Celsius gradusqa çeyin cilu olub. Çıxış tündükdən 3-4 bal şamal çıxat. Artından 3 balqa öz görət. Korlada gün açıq bolot. Abanın temperaturası 11-den 24 Celsius gradusqa çeyin jılуу bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürөт. Aksuda az mölçördö jaan jaap artınan ala bulutlanat. Abanın temperaturası 11-den 21 Celsius gradusqa çeyin jılуу bolup, tündükten 3 bal jel jürөт. Artışta gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 10-den 24 Celsius gradusqa çeyin jılуу bolup, tündükten 3 bal jel jürөт. Qashqarda gün ala bulutlanat. Abanın temperaturası 12-den 24 Celsius gradusqa çeyin jılуу bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürөт. Xotende gün açıq bolup, artınan ala bulutlanat. Abanın temperaturası 9-dan 24 Celsius gradusqa çeyin jılуу bolup, çıgıştan 3 bal jel jürөт. Jogorda barayna malumat uktuñuzdar. Bugünkü taŋkı jaŋılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Уккканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
2: Эми арул телинин ырларынан убастары.